0: plus bas. Elle n'en a pas besoin, car elle a déjà gardé les dimensions Chorma du Kli d'Hod. Ce Dalet, il le donne à Malchut. Donc c'est pourquoi on dit Lamouti Be'od, Lamouti Be'esod, Lamouti Be'malchut. Et voici que ces deux prinodes, deux zones mentionnées, dans les sept sphirotes inférieures, cela signifie qu'il parle de Vak ou de Malchut, sept sphirotes. Il dit qu'elles sont considérées tantôt comme une, tantôt comme deux. Car dans Gadlut de qui? De Zerampin. La femelle a tout le hei. Et tout le vak est alors considéré comme le mal.
1: לעולם יהיה האדם זהיר בתפילת המנחה, משום שהיא השעה שהדין תולה על העולם, וצריך האדם לכוון דעתו. צדי דלג. שאין העולם מתקיים אלא על ראשי העם. אם ראשי העם הם צדיקים, טוב לעולם, טוב לעם. ואם אינם צדיקים, אוי לעולם, אוי לעם.
2: נו, קודם כל תפילת המנחה זה נקרא קו האמצעי, לכן זה צריך להיות מאוד נזהר בה. כי אברהם יצחק, זאת אומרת, השחרית, זה לא, אבל תפילת המנחה היא תפילה מיוחדת, שזה ממש מתבצע סיכום העבודה. וראשי העם זה נקרא מה שבראש, שלפי ההחלטה, לפי הכוונה, לפי ההחלטה. אין כל העם, זאת אומרת כל היתר רצונות של האדם, הם כבר נמשכים לפי זה. לכן חשוב ראש העם, מה שנקרא, הכוונה, שאית האדם עובד.
1: צדיק, ודאי כך הוא, כי כתוב, ראיתי את כל ישראל נפוצים אל הערים, כצון אשר אין להם רואה. ויאמר השם, לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. כתוב ישובו, הלא ישבו היה צריך לומר. וכן לביתו, בביתו היה צריך לומר. שהרי העם היו נמצאים במקומם, ואנה היה להם לשוב. צד גבר. אלא אם ראש העם לא זכה במעשיו, נתפס העם באבונו. כמו שאמר דוד, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצון מה עשו? הרי שדוד חטא וישראל סבלו. ואם ראש העם נתפס באבונו, ניצולים העם, כי הדין אינו שורה עוד עליהם. שכתוב, ויאמר השם, לא אדונים לאלה.
2: כן, אם בראש נעשה תיקון, אז כבר הגוף מתוקן יהיה.
1: כלומר, אם אינם ראשים לעם, על כן ישובו מדרך הזה איש לביתו בשלום. ואף על פי שהדין כבר רחב עליהם בדרך הזה, מכל מקום, כיוון שנהרג ראשם, ונתפס באבונו, ישובו בשלום. כולם ניצולים אם ראשיהם נתפס. צדיק ח' בחצות לילה, רבי חייא ורבי יוסי ראו איילה אחת, שעברה לפניהם והייתה צועקת והרימה קולות.

0: שמעו כל אחד המכריז ואומר, נאורים קומו, ישנים העירו. עולמות היכונו לפני אדוניכם, כי אדוניכם יוצא לגן עדן שהוא היכלו, המלכות, להשתעשע עם הצדיקים.
1: לא, אנחנו יודעים שחצות לילה זה נקרא ש... מתחיל להתעורר המלכות, זאת אומרת הרצונות של האדם אחרי החצי הראשון של הלילה שחשב שהוא יכול להשיג משהו, ורצונות החדשים שעובד בהם, שיש בהם משהו, אחר כך מתחיל להבין שאין בו כלום ונכנס לחושך ממש, ואחר כך רואה שהחושך הזה הוא טוב כדי לבנות את הכלים, שכל הלילה זה 6,000 שנה לפני גמר התיקון הם נקרא לילה והגלות, ורק הגאולה היא נקראת הבוקר ויום. אז לכן הילה זה כל המלכות נקראת הילה, ומתעוררים בה לקראת הבוקר כל מיני הבחנות החדשות, שהרצונות האלו שאדם מסוגל לכוון אותם בעל מנת להשפיע הם נקראים הצדיקים, שהם בונים את המלכות הזאת שבסופו של דבר היא תוכל להיות בזיווג עם זה רמפין עם הבורא, עם האור, לגלות את החושך כבר כאור, כי מבחוץ לא משתנה כלום כמו שאצלנו בעולם הזה, אלה הכלים משתנים, ולכן אותו החושך שהיה בהם כי לא היו מתוקנים על ידי התיקון וחסדים, אז כבר מגלים שנמצאים באור. זה כמו ש כן, עכשיו שמענו ש, שהבורא תפתח לנו את לא שער, איך הוא אמר? המחסום, כן, מחסום, כן. אז אנחנו פותחים אותו. אז זה בסדר, זה גם חמוד.
0: עוד צדיק תת. אמר רבי חייא, אתה חצות לילה ממש, וכל זה ששמענו יוצא ומחלחל האיילה של מעלה, שהוא המלכות, ושל מטה, שכתוב, כל השם יחולל איילות. אשרי חלקנו שזכינו לשמוע את זה. עוד קוף. בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה על הגן, מתאסף כל הגן, כל הצדיקים שבגן, ואינו נפרד מעדן, החוכמה.
1: זאת אומרת, אם הבורא, שזה נקרא אלוקים, מבחינת הבינה, מתעוררת במלכות, אז ודאי כולם מתחילים כבר סביב זה להתקבץ.
0: ומעדן הזה יוצאים עיינות, הערת החוכמה, לכמה אורחות ושבילים להשגת הצדיקים. וגן הזה נקרא צרור החיים, ששם מתעדנים הצדיקים מהערת עולם הבא, ובשעה ההוא הקדוש ברוך הוא מתגלה עליהם. קוף א',
1: נו, צדיקים, עולם הבא, זה צריכים לפרש, כן? צדיקים זה אותם הרצונות שלנו שמקבלים תיקונים ועל מנת להשפיע. אז מתגלה להם הקדוש ברוך הוא, שזה קו האמצעי, אז זה רמפין שבתוך מלכות יכול להתגלות.
0: עוד תקופה א'. ולמה לא היה זה ביום שיגלה לכל פרסום הנס? ולמה מתו כל אלו החלשים שלאחר הריחיים והטלאים שבצון? ולמה לא מתו מלכים ושרים ואנשים עורכי מלחמה, כמו שהיה בסנחריב, שכולם מלכים, בני מלכים, שרים וקצינים, ושם נראה גבורתו של שליח אחד של הקדוש ברוך הוא, גדול יותר מן הנס הזה שנעשה כאן על ידו עצמו, והלא הנס שלו היה ראוי להיות גדול יותר. עוד קוף ב'. כיוון שזכינו לכל זה והדרך התקן לפנינו, שמעתי שרבי שמעון בן יוחאי מטהר שווקים של עיר טבריה. נלך אצלו. ישבו עד שהאיר היום. כשעלה האור, קמו והלכו.
1: חוסר קשר בין זה, אתה רואה? כמה מילים חסרות. מי אומר למי? או לקצר עוד קצת יותר, כן.
0: כשהגיעו אליו, מצאוהו שהיה יושב בספר הגדה בידו. עוד קוף ג' כל הגויים כעין נגדו, מאפס ותוהו נחשבו לו. כיוון שאמר כל הגויים כעין נגדו, למה כתוב עוד מאפס ותוהו נחשבו לו?
1: את כל הרצונות שעוד לא מתוקנים, טרם שתוקנו, שנקראים גויים, שנקראים עם. גוי זה עם. יש גוי ויש גוי קדוש. גוי קדוש זה רצונות שמתוקנים כבר בעל מנת להשפיע, גוי סתם.

0: לפתוח את ההכנה לשיעור. אנחנו החברים מחדר H5, אנחנו גם קרואים עשירייה 6. אנחנו שמחים לראות את כל החברים שהצטרפו, כל חבר וחברה שנמצאים כאן, מגדילים את החיבור, נמצאים במקום הכי טבעי שלהם, שזה בעצם העשירייה שלהם. זה המקום הכי נכון והכי מקדם בשביל להתקדם רוחנית. אז ככה אנחנו נעשה, נהיה בהתלכדות, בחיבור, ונמשיך. אני מתכבד להעביר לחבר גדול שיקרא את קטע המקור, סרגי, בבקשה.
1: לחיים חברים. קטע ממאמר של רבש, חשיבות של תפילת רבים. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה התפילה, משום שהיא עולה בכמה אופנים. כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים, דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל הנוקבה, וממנה לכל הציבור. נקרא שוב. תפילה של רבים עולה לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתעתר באותה תפילה, משום שהיא עולה מכמה אופנים, כי אחד שואל חסדים, והשני גבורות, והשלישי רחמים, ונכללת מכמה צדדים. דהיינו מצד ימין, מצד שמאל ומאמצע. ומשום שנכללת מכמה אופנים וצדדים, נעשית עטרה ומנוחת על ראש צדיק חטא עולמים. דהיינו יסוד המשפיע כל הישועות אל נוקבה, וממנה לכל הציבור.
0: לחיים סרגי, תודה רבה. עכשיו את שאלת הסדנה יקרא לנו אילן. אילן, בבקשה.
2: מה זה תפילת רבים? ואיך אנחנו מגיעים לתפילה הזאת? וגם למה הבורא דורש תפילת רבים? לחיים.
3: נקרא שוב את השאלה. מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו? מה היא אותה תפילה שהבורא מחכה?

0: שלום שלום לכאן לכולם.
1: אני רוצה לפתוח לנו מהי אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו.
2: בוא אני אפתח התפילה עבור הכלל ועבור כל האסירים, שנהיה באחדות בחיבור ובדבקות בבורא. רוסלן עליך.
3: תודה רבה דימה. הבורא מצפה מאיתנו מעשה השפעה, כמו שהוא לא רוצה לעצמו שום דבר, גם ככה הוא מלמד אותנו. לכן תפילת רבים היא תפילה עבור, לא עבור עצמי, עבור האחרים, עבור החברים. וכמו שכתוב בטקסט, כל אחד נותן את החלק שלו בתפילה, ולכן היא תהיה שלמה ואז היא נהנית. אני מעביר לאח גדול שלנו ברק.
4: כן, אפשר להגיד את זה גם בדרך אחרת, שהוא רוצה את האחדות שלנו, וזאת העבודת יחיד שלנו, כדי שאנחנו, כמו שאמרת, נבקש על כולם, ונצא מהאחדות ונתקלל בכל הבריאה, ונהיה חלק, ונתקן את עצמנו. לחיים, משה שקורי
0: הגדול. לחיים ברק הגדול, אז אני חושב שהחברים אמרו את זה בצורה מאוד מאוד יפה. זה בעצם תפילת רבים נהנה תחילה, המכנה המשותף, שכל אחד יחשוב על עצמו, יצא מהרצון שלו לקבל, ויבקש בשביל הסירייה. וככה אנחנו בעצם עושים את ההתקללות שלנו, שכל אחד יבקש עבור הסירייה, ולא על עצמו קודם, ואז אנחנו בעזרת השם נתקרב מהר יותר, לא מהר יותר, נתקרב יותר בתכונות שלנו לבורא. חיים.
1: חיים.
2: חיים.
0: אנחנו נשמח לשמוע את יעקב, או יעקב, ידידנו היקר.
5: שלום אחים שלי, הצטרפתי מאוחר, אז תנו לי רק שנייה ככה,
0: הנושא של השיעור כרגע, אנחנו מדברים על תפילת רבים, שבעצם הבורא מעדיף אותה על תפילת יחיד למעשה. אז השאלה של הסדנה היא מה אותה תפילה שהבורא מחכה לקבל מאיתנו, ולמה? למה תפילת רבים בעצם? נכון, ערן, זה בסדר? פחות או יותר?
1: לגמרי, שמולה, דבר אלינו יעקב.
5: אז אני אגיד לדעתי הצנועה, תפילת רבים זה אחדות. תפילת הרבים היא ערבות. אנחנו, כשאנחנו ביחד מתפללים ומבקשים, אנחנו מתקללים זה בזה, אנחנו משתפים זה, זה דואגים לזה, אנחנו למעשה, כולנו ביחד, מתנהלים כמו יחידה אחת. וזה למעשה הפסוק, ואהבת לרעך כמוך. אז לחיים חברים, ואני אעביר למי שעוד לא דיבר, מי עוד לא דיבר?
0: לחיים.
5: לחיים, מי עוד לא דיבר?
6: ברק, דיברת?
4: כן. אף עוד לא דיבר.
6: אז אני אוסיף.
0: משה, יש פה משה, מי זה? ללוש, אולי.
6: אולי, הוא יצא. טוב, אני אוסיף ש...
7: כעת אנחנו לסיום ההכנה, אנחנו מתכבדים להציג את שאלת הכניסה, בעצם הסדנה השקטה. אני מתכבד להציג בפניכם את חררדו. חררדו, בבקשה.
8: תודה אלון. זה סדנה שקטה, והסדנה היא נעלה תפילה לבורא. נעלה תפילה לבורא. סדנה שקטה.

0: שלום חברים יקרים, אנחנו בשיעור שלנו של קהילת העשיריות, וכשאנחנו אומרים חברים יקרים אז אנחנו מתכוונים לזה, חברים. אנחנו כולנו חברים לדרך, יש לנו רוח של בני ברוך קבלה לעם, רוח של צעידה תמיד קדימה, מאירוע לאירוע, משלב לשלב, מחג לחג. אנחנו משתדלים כמה שאפשר לעשות את הדברים ביחד, כי אנחנו יודעים שרק ביחד מגלים את הבורא. וכל אחד מאיתנו כבר משובץ לעשירייה, ואנחנו גם יודעים שבמרכז העשירייה של כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו מגלים את הבורא. העשירייה נועדה לשם כך. ואנחנו גם יודעים שבעוד 3 שבועות יש לנו את הכנס הראשון במינו, הראשון שאי פעם יתבצע בצורה הזאת, למיטב ידיעתנו באנושות. אנחנו עם כל לא יכולים להגיד את זה בוודאות, כי אנחנו לא יודעים מה עוד יש, אבל לפחות עד כמה שאנחנו מכירים, פעם ראשונה שמתבצע כנס כזה שבו מתכנסים בעשיריות, וכל עשירייה בונה לעצמה את התוכן שלה. על זה דיברנו בפעם שעברה. ומכיוון שהרוח של כל העמותו, של העמותה ושל כל הארגון העולמי שלנו, של כל הכלי העולמי שלנו, היא כרגע בכיוון הזה, החלטנו היום לתת לכם כמה שאפשר כלים כדי לממש, לבצע, לעשות את זה בפועל. וזה יהיה הנושא שלנו היום, הכנס שלנו, כנס העשיריות, שיהיה ב-29 עד ה-31 למאי, ממש אוטוטו. עוד 3 שבועות, וזה עובר ככה, בשניות אנחנו כבר בתוך הכנס. לכן אין דבר יותר חשוב מלעסוק בזה, והכי חשוב זה לשמוע את הרב שלנו, הרב דוקטור מיכאל לייטמן, פותח לנו את השיעור עם הרוח הנכונה. בבקשה, קליפ מספר 1.
1: מתי אנחנו יכולים לאתר, למצוא, לגלות את הבורא, באותו מקום איפה שאנחנו מאבדים את עצמנו. זה כל כך רחוק ממה שאנחנו בנויים, איך שהוא ייצב אותנו, זה אי אפשר לחשוב לכיוון זה. שרק במקום שאנחנו מאבדים את עצמנו, שם אנחנו מוצאים אותו. זאת אומרת, הבורא נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. ולכן מסבירים לנו המקובלים שכדי למצוא את הבורא, אז חלק את הנברא להרבה חלקים, ואם אני מגיע למצב שאני מבקש עבור החברים, מה שגם כן עכשיו שמענו מהחברים שלנו, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה שהם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה שהם מסוגלים. סך הכל אנחנו עדיין נמצאים במצב שנמצאים, אבל מוכנים בכמה שמסוגלים להיות מוכנים, להיות למעלה מהטבע שלנו, מוכנים לעזוב את הטבע שלנו. אז אני מבקש את הבורא שהוא יעזור להם, לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. אם אנחנו כך נחשוב כל אחד עבור האחרים, אז באמת נוכל להגיע למצב שהתפילה שלנו היא תביא אותנו שכל אחד מאבד את עצמו ומעלה את הזולת, וכך כולנו מגיעים לערבות, לחיבור, ובאמת נעשים מסוגלים להגיע לדרגת הבורא.
2: המטרה של חוכמת הקבלה זה להביא את הנברא לגילוי של הבורא. כולנו יודעים את זה, כולנו למדנו את זה. וזה מה שעומד בפנינו, לא פחות. מה זה כנס עשירייה? בשביל מה יוצאים לכנס עשירייה? בשביל מה מתארגנים, מכינים? אנחנו רוצים למצוא את הבורא, לא פחות מזה. ואנחנו לא מחכים לעוד שלושה שבועות ששם נמצא. עכשיו, בכל רגע בשיעור הזה ובכל היגיעה שאנחנו עושים, בכל מפגש של העשירייה בזום, בכל שיעור, בכל רגע שאני מקבל מלמעלה מחשבה על הרוחניות, על הנשמה, על העשירייה, אני צריך לשים את עצמי במקום הזה הפנימי שהרב אמר. אני מבקש מהבורא שיעזור לחברים שלי. מגיע להם שהוא יעזור להם. ומה חסר להם? רק אני. התפילה שלי. אז נשתדל בתוך הזמן הזה שיש לנו עכשיו, הזמן הכי יקר בחיים שלנו, שבו אנחנו לומדים ביחד, להתפלל כל אחד עבור העשירייה, וכולנו ביחד, שהבורא יעזור לנו לאבד קצת את עצמנו, ואת העולם הקטן והמצומצם שאנחנו מרגישים עכשיו, לטובת פתיחה של עולם נאור, עולם עליון של השפעה ואהבה. בשביל זה אנחנו מתכוננים, בשביל זה אנחנו מתארגנים, את זה אנחנו מבקשים. הבורא, אומר הרב, נמצא מעבר לנקודת העיבוד שלנו. כולם מחפשים את הטוב, רודפים אחריו. עוד יום, עוד שעה, עוד שנה, עוד גלגול. ולנו יש עכשיו אפשרות למצוא. זה תלוי בזה שאנחנו נהיה מוכנים לעזוב את הטבע שלנו, ולעלות לטבע העליון. אז תמיד נזכור שבתוך כל ההכנות וההתארגנויות, אותו אנחנו מחפשים. בכל רגע וגם עכשיו.
0: אומר לנו עוד הרב, אם אני מסתכל עד כמה שהחברים שלי רוצים למצוא את הבורא, עד כמה הם מוכנים לגלות אותו בתכונת ההשפעה, באהבה, בלב פתוח, עד כמה מסוגלים. אז אנחנו מסתכלים על החברים ורוצים שהחברים יצליחו. ובזה אנחנו יוצאים מעצמנו, ופה בנקודה הזאת אומר לנו הרב מגלים את הבורא. ועל כך מוסיף לנו, מוסיף, אומר הרבש באיגרת מם, בקטע המקור, אומר לנו כך.
2: קטע מספר אחד.
0: קטע אחד. על ידי שחיקת הלבבות, אפילו שיהיו של איתנים, כל אחד מוציא חמימות מקירות ליבו, והחמימות גורמת לניצוצי אהבה, עד שמתרקם מזה לבוש של אהבה, ושניהם מתכסים בשמיכה אחת, היינו שאהבה אחת מסבבת ומקפת את שניהם, כי ידוע שדבקות מחברת שני דברים לאחד. ובו בזמן שמתחילים להרגיש את אהבת חברו, תכף מתעוררת בו בחינת שמחה ותענוג. כי זה כלל, עם דבר חידוש משתעשעים. כי זה שחברו אוהבו, זה דבר חדש אצלו. כי תמיד הוא יודע שרק הוא לבדו דואג עבור שלומו וטובתו, אבל ברגע שמגלה שחברו דואג עבורו, זה מעורר בו שמחה שאין לשערה, וכבר אינו יכול לדאוג עבור עצמו, משום שאדם יכול לתת יגיעה רק במקום שמרגיש תענוג. וכיוון שמתחיל להרגיש תענוג בזה שדואג עבור חברו, ממילא אין לו מקום לחשוב עבור פרטיות. ואנחנו רואים שנמצא בטבע אהבה עד כלות הנפש, ואם נפשך לומר, איך אפשר דבר כזה שעל ידי האהבה יתעורר באדם חשק להתבטל ממציאותו עצמו? על זה אפשר לומר רק תירוץ אחד. כמאמר, אהבה מקלקלת את השורה. היינו שזה לא על פי השכל, וזה נקרא שלא כשורה. ורק אז, כשיש אהבה כזו, כל אחד ואחד הולך בעולם שכולו טוב, ומרגיש את עצמו שברך השם נחלתו, ואז ברוך מתדבק בברוך, וזוכה לדבקות בו יתברך לנצחיות. אומר לנו הרבש שאנחנו צריכים לקלקל את השורה. כשאנחנו אומרים על משהו שהוא לא קשורה, בשפת היומיום, זה נקרא תקלה, משהו לא תקין, נכון? משהו לא טוב. פה הוא אומר הפוך. השורה זה הצפוי, הידוע, הטבע. כן? שאנחנו כמו טבע, כמו טבעת, שכל הזמן חוזרים על אותן פעולות, זה נראה לנו קשורה. אז נראה לנו שקשורה זה שאני דואג לעצמי, ואף אחד אחר לא דואג לי. אומר לנו פה הרבש, כשאדם מגלה עד כמה חברו אוהב אותו, זה גורם לו שהוא מרגיש שהוא מתבטל, והוא פתאום מרגיש משהו אחר. הוא רוצה לאהוב את חברו ואוהב את חברו כמו שהוא אוהב את עצמו. וזה לא קשורה, זה לא לפי המתוכנן, זה אהבה מקלקלת את השורות. הקלקול פה הוא לא לרעה, הקלקול פה הוא לטובה. כי כשאנחנו מגלים שלא יכולים לצאת מתוך עצמנו, דווקא הקלקול הזה זה מה שאנחנו רוצים, לצאת מתוך עצמנו. אז היום, במהלך החלק הבא שבו נדבר על הכנס, ואיך בונים את התוכן שלו, ואיך נתארגן כעשירייה לכנס, נשתדל ביחד גם לקלקל את השורה. ממש ככה, לאהוב אחד את השני בעשירייה, כמו שאורן הנחה או הסביר בתחילת השיעור שלנו היום, נשתדל לקלקל את השורה, לצאת מעצמנו ולהרגיש ולאהוב את החברים יותר. זה הכי חשוב.
2: רציתי להוסיף, בהכנה עכשיו לשיעור שעשו לנו H5, הדבר שהכי ריגש אותי, זה האופן שבו אלון הציג את החברים. בכל פעם שהוא הזמין את החבר הבא לדבר, הרגשתי באיזה כבוד והערכה וגדלות הוא מתייחס לחברים. אנחנו עטופים במלאכים, אנשי אור. זה לא דבר מובן מאליו. אנחנו עשירים, עשירים מבחינה רוחנית, כל אחד טייקון. הבורא נתן לנו עשיריות, שבתוך כל עשירייה ועשירייה אני עטוף בחברים שחושבים על דברים כל כך גבוהים, שרוצים להגיע להשתוות עם האור העליון. אין יותר גבוה מזה, ואלה החברים שלי. בכנס הזה שעכשיו מתקרב אלינו, ובכל רגע בהכנה עד אליו, אני צריך תמיד לסדר לעצמי תמונת המציאות. מי אלה האנשים האלה? למה אני חבר שלהם? מה מחבר בינינו? הבורא אסף אותנו לכאן, הביא אותנו אל הרב, אל הרבה של בעל הסולם. יש לנו סולם עד אין סוף. מתי נטפס בו? עכשיו, אין למה לחכות. לא כדאי לחשוב, אנחנו עוד לא, אולי אחר כך, בעוד שנה. לא, עכשיו. על ידי שחיקת הלבבות, אומר לנו פה הרבש, זה מה שאנחנו עכשיו צריכים להשתדל, לשחוק את הלבבות, לאבד, כמו שאמר הרב קודם, את הפרטיות כדי למצוא את האלוקות. הוא נמצא כאן בינינו, אנחנו בתוך האור העליון, הוא לא מתחבא באיזה מקום, הוא בין הלבבות שלנו, ועכשיו בכל הפעולות, בכל ההכנות, בכל המעשה, אנחנו מבקשים, מתפללים, שנשחק את הקליפה הזאת שחוצצת בין הלבבות שלנו וחוצצת בינינו לבינו. ואז כשהאדם מרגיש שהחבר דואג עבורו, זה משחרר אותו. אתם זוכרים במאמר הערבות איך הוא מתאר? מה התנאי לזה שהאדם יוכל להתקרב אל הבורא? ברגע שיהיו סביבו חברים, עשירייה, שתחשוב עליו, שהוא יזכה להתעלות. בזה אנחנו ממש משחררים אחד את השני ממעשרי הבריאה, ומפנים בתוך המרחב הזה, במרכז העשירייה שלנו, מקום שבו כמו מעיין של חיים, האור העליון יכול לנבוע, ואז אנחנו שותים, משקים אחד את השני ממנו. מכאן אנחנו בנינו שיעור שאחרי שסידרנו לעצמנו את המוח, את הלב ואת הנשמה למה המטרה, אנחנו באים לגלות את הבורא עכשיו בינינו, בכנס הזה, בעשירייה שלנו, לא פחות מזה. עכשיו אנחנו רוצים לתת כלים פרקטיים, שכל עשירייה תרגיש שזה דבר קל, שזה דבר אפשרי, שזה ממש ממש בידינו לעשות, ליצור, לבנות, להתנסות. ולשם כך אנחנו ניכנס עכשיו כולנו ביחד, אני מבקש גם כל אחד מכם להיכנס במקביל לאתר הכנס, שלחנו את הלינק לכולם, נכון איתי צ'וק? אז בואו ניכנס כולנו לאתר הכנס, גם מפה גלעד מהמחשב שלו נציג את זה על המסך. אנחנו רוצים ללמוד את כל מה שיש כאן שהכינו עבורנו.
0: כן, אז אנחנו נכנסים לconvention.cli.one, זה אתר הכנס. שימו לב שאם מופיע למישהו מאיתנו לא בעברית, אז יש כאן מצד שמאל, אתם רואים את עכשיו, אני שם את הסמן על, אפשרות לבחור איזה שפה אנחנו רוצים, עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית. אז אנחנו, סביר להניח שרובנו נרצה לבחור דווקא בעברית. אז זה האתר שלנו. נחכה שהם ייכנסו, או שכל אחד, יכולים לצפות פה. מי שיכנס, ייכנס, מי שלא יכול לצפות כאן איתנו, עדיף להיכנס כדי שנוכל גם עוד מעט לעבוד ולתרגל.
3: בסוף השיעור נשלח שוב לכולם.
0: כן, איתי אומר לנו כאן שבסוף השיעור שוב ישלח לכולם הלינק לאתר הכנס. אז הכנס נקרא מתכנסים בעשירייה, הזמן שלו הוא מה-29 עד ה-31 למאי 2026, שלושה ימים, עשירייה אחת, מטרה אחת. עכשיו, אנחנו, הכנס אפשר לגלול למטה, ואפשר לקפוץ הגלילה הזאת גם דרך לשוניות, אז אפשר או לגלול ממש למטה קצת יותר, או שללחוץ כאן על הלשונית הימנית ביותר, כאן, איפה שאני מראה, שהיא נקראת תוכנית הכנס. וכאן אנחנו מדברים, אפשר לראות את המבנה של הכנס, שלושה ימים, כל הסירייה יוצרת לעצמה זמן מרוכז של 12 עד 24 שעות של חיבור, הכוונה היא של חיבור פיזי, בסך הכל אנחנו נבנה לעצמנו תוכן לשלושה ימים, אבל 12 עד 24 שעות, אפשר גם יותר אם הסירייה בוחרת, אבל זה מה שמומלץ, לימוד ועבודה משותפת, פיזית או וירטואלית. אני לא אקריא את מה שכתוב בכל שורה, אלא אנחנו נסביר את זה. כאשר, כמו שאמרנו, יש לנו עוגנים יומיים של בכל יום, יש רצועת בוקר שתתקיים בין שעה 2:40 עד 5:20 בבוקר, שזהו שיעור הקבלה היומי, כולל הכנה לשיעור וחלק חי בהובלת עשירייה, ויהיה גם שידור חוזר אחר כך למי שיצא ויפספס את זה במערכת הערבות.
2: בשעה 9:30 בבוקר.
0: כן, ב9:30 בבוקר. ורצועת צהריים, זה נקרא צהריים, זה קצת אחר הצהריים, ככה, זה שם כזה, רצועת צהריים, משעה 4 עד 6 אחר הצהריים, ושוב, יהיה פה חלק מוקלט וחלק חי בהובלת עשירייה. זה אלה העוגנים, זאת אומרת זה יהיה ביום הראשון, ביום השני וביום השלישי של הכנס. יהיה גם, וזה יתפרסם בנפרד, מה שנקרא שיעור אפס, ביום חמישי לפני הכנס, על זה נדבר בנפרד. זה ציר התוכן. עכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה. רגע, היה פה, לא רגע, ציר התוכן עדיין, נרד שקף אחד למטה. כאן אנחנו רואים את הלוז, כמו שאמרנו קודם. רואים כאן את ההכנה לשיעור הבוקר, שיעור הבוקר, אחר כך פעילות מקומית בעשירייה, את זה אנחנו בונים, כל עשירייה בונה לעצמה. אחר כך הכנה מקומית בעשירייה, מ3.5 עד 4, ומ4 עד 6 שיעור, ואחר כך המשך פעילות מקומית בעשירייה, כך בעצם בכל יום. פרט ליום האחרון, ששם יש ב6.5 עד 7.25 סעודת הודיה.
2: אני רוצה רגע לזכור את הנושאים. יש לנו בעצם בכנס 3 ימים, בכל יום 2 שיעורים. אני רוצה רגע לעבור כדי שנרגיש את הזרימה של התוכן. הנושא של שיעור מספר 1 שמתקיים ביום שישי בבוקר הוא גדלות הבורא. גדלות הבורא, זאת היא הפעימה הראשונה שלנו. הנושא של שיעור מספר 2 זה השמחה שבהתאספות. אז ביום הראשון אנחנו מסתובבים סביב שני נושאים, גדלות הבורא והשמחה שבהתאספות. הלאה, היום השני, השיעור הראשון בנושא ביטול ומסירות נפש, השיעור השני בנושא על כל פשעים תכסה אהבה. ביום השלישי, השיעור הראשון בנושא הלוואי שנתפלל כל היום, והשיעור האחרון בכנס הוא בנושא ברית בעשירייה. אלה היחידות של התוכן, 6 יחידות, 2 בכל יום, שבנו לנו כציר מארגן של תוכן.
0: עכשיו אנחנו עוברים ללשונית מתארגנים בעשירייה, וכאן אנחנו בעצם מקבלים המלצה שוב, איך אנחנו מציעים להתארגן בעשירייה לבניית התכנים שהם בין העוגנים, כן? בין העוגנים. דיברנו עכשיו על העוגנים, עכשיו ביניהם. וההמלצה היא לעשות את זה בארבעה שלבים. בשלב ראשון קובעים את המסגרת, מחליטים יחד, מפגש פיזי, וירטואלי, כמה שעות, מה אנחנו עושים בשעות האלה. אחר כך מחלקים אחריות, זה שלב שני, מי אחראי למצוא את המקום, לארגן את האוכל, מי אחראי על לוח הזמנים, כל החיבור הטכני לעוגנים, זאת אומרת אנחנו רוצים לצפות ביחד בשיעור בוקר נאמר, איפה זה יקרה, עם איזה מחשב, אולי צריך לחבר לטלוויזיה גדולה, המון המון פרטים שכל אחד צריך להיות אחראי, כי מה לעשות, זה לא יקרה לבד, אז אנחנו צריכים להבין מי אצלנו בעשירייה אחראי על מה. אחר כך, סעיף 3, בונים יום, סדר יום, מסגרת פשוטה. עוגנים, לימוד עצמאי, מתי אנחנו עושים סעודה, מתי אנחנו עושים ישיבת חברים, איזה זמן חיבור, מתי הולכים לישון, אם אנחנו נמצאים באיזשהו מקום משותף, גם אם לא נמצאים במקום משותף, אפשר להחליט. אפילו אם כל אחד נאמר באחד הימים יהיה בבית, אנחנו מחליטים כעשירייה, אנחנו בשעה 9 בערב הולכים לישון, כדי שנקום ערניים לשיעור הבוקר. גם אם ההרגל שלי הוא אחר ושל אורן הוא אחר, אם החלטנו כעשירייה, זו החלטה לצורך הכנס, לצורך האיחוד בינינו. והשלב הרביעי, אנחנו בונים ממש את התכנים, איזה נושאים אנחנו נדון בהם, איזה פעילויות, מה נעשה בכל דבר וכן הלאה. ושוב, יש פה כוכבית והיא מאוד מאוד חשובה, אין דרך אחת נכונה. העיקר לבנות יחד מסגרת אמיתית, להיכנס אליה בלב פתוח ובכוונה משותפת. מאוד חשוב שכל התהליכים האלה יעברו דרך קבלת החלטות נכונה, נבונה, מוסכמת, בלב אחד כמה שאפשר בעשירייה. ואם זה קשה, דיברנו, עוד נדבר על זה, זה אתגר בפני עצמו. איך הסירייה מקבלת החלטות, איך עושה את זה, אבל מאוד מאוד חשוב. הדף הזה הוא דף המלצה, על פי הניסיון שלנו. רבים מאיתנו כבר עשו כאלה פגישות של אסיריות, אף אחד לא עשה כנס עולמי כזה. לכן אין לנו ניסיון להגיד כך מתנהל כנס עולמי, כך צריך להיות. כל אסירייה יש לה את החופש שלה לבנות את התהליך שלה. ומכאן אנחנו עוברים לתכנים לבניית זמן החיבור, ושוב, יש פה כל מיני דוגמאות לליינאפים מוכנים, שוב, זה המלצה, לא חייבים לקחת אותם, חומרי עזר של העוגנים, זאת אומרת של השיעורים המתוכננים וכן הלאה. אז בואו ניקח לדוגמה, כן? בואו נסתכל כאן עכשיו, חומרי העזר, כן? זה תחת לשונית חומרי עזר כאן, או בגלילה למטה. ניקח דוגמה שיעור אפס מהכנה להתקפה.
2: אני מעדיף את שיעור אחד.
0: את שיעור אחד, נכון. שיעור אחד. גדלות הבורא בעשירייה. ניקח אותו כדוגמה. אז כאן אנחנו רואים מתחת לכותרת שיעור אחד גדלות הבורא בעשירייה. כבר הכינו לנו אנשי התוכן של הארגון כל מיני מקורות. מקורות לשיעור. שאומרים מקורות זה תכנים של המקובלים שהם חומרי מקור. מקורות נוספים. דברי הרב לייטמן וקליפים נבחרים.
2: אתה יכול אולי ללחוץ שנראה?
0: כן, רק הראיתי קודם את הזה. אז נעבור עכשיו לפי הסדר. ניקח שוב שיעור מספר 1. אני לוחץ כרגע על מקורות לשיעור. בבקשה אורן.
2: לא, תוביל. תתראה פשוט שנראה ממש, שנמשש את זה.
0: כן, אז הנה, אנחנו רואים את המקורות לשיעור, מגלים את חיים בעשירייה, כנס קבלה עולמי, שיעור מספר, זה צריך להיות כתוב פה מספר אחד.
2: כן, מה שחשוב פה זה שיש פה את הקטעים. כאן יש 10 קטעים, נכון? תגלול רגע למטה.
0: רגע, שיעור מספר אחד אמור להיות כתוב פה, גדלות הבורא בעשירייה, ויש כאן את הנושאים העיקריים, ומכאן אנחנו רואים 10 קטעים. הקטע הראשון, וגם מצוין מאיפה הוא נלקח, ממאמר של הרבש, מאמר אחד, חלק א', מטרת החברה א', זאת אומרת, אם נרצה, נאמר, לקרוא את הקטע ולהרחיב עליו, אנחנו, יש לנו פה לינק, לאן אפשר לגשת כדי למצוא את המאמר כולו. הנה מאמר שני, גם כן של הרבש, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי, וכך קטעים, במקרה הזה יש לנו רק מהרבה שאני רואה, לא, הנה גם מדגל מחנה אפרים, זה גם ספר של מקובל, קטע מספר 9, וקטע מספר 10 של בעל הסולם משמעתי ג' אז אתם רואים, יש פה מגוון של מקורות, בדרך כלל רוב המקורות יהיו מהרבה שמבעל הסולם, ועוד מספר מצומצם של מקובלים, שאנחנו מאוד מאוד סומכים על המקורות האלה.
2: בלינק השני, מקורות נוספים, אנחנו רואים שיש לנו עוד.
0: בבקשה, הנה כאן.
2: עוד 10 קטעים, שגם הם סביב אותו נושא של גדלות הבורא בעשירייה, שגם הם יכולים לשרת אותנו. כל המקורות האלה שאספו, יכולים לשרת גם אותנו לכל מיני פעילויות שאנחנו עושים בתוך העשירייה שלנו. אז יש לנו בינתיים כבר 20 קטעים מן המקורות שעוסקים בנושא גדלות הבורא. הלאה.
0: רגע שנייה, יצאתי פה מה...
2: אז אני אוביל.
0: כזה?
2: הלינק הבא זה לדברי הרב לייטמן. כן, תיכנס שוב כי המשב שלך בשיט לאט לאט.
0: כן, רגע. נעשה פה קונבנשן.
2: יש לך בליינאפ של השיעור, אתה יכול להקליק מהליינאפ של השיעור עצמו. כן, בדיוק פה אם תקליק. כן, פה, את זה.
0: קונבנשן קלימן, נכון, פה. יופי.
2: הלינק הבא שלנו זה לדברי הרב לייטמן. גם פה יתרו לנו כבר בנושא הזה של גדלות הבורא בעשירייה, דברים שאמר הרב.

0: לשונית של קליפים נבהרים. כן. אם נקליק עליה,
1: נקליפ, נאמר, הקלטנו על הקליפים, אז אתם רואים קליפ 1, 2, 7 קליפים. פה יש את תמלול הקליפים, לכל אחד מהזה, ויש כאן גם לינק לקליפ. מי שרואה, אפשר לקרוא את התמלול, ואפשר ללחוץ על הקליפ, וכאן זה מוביל אותנו לקבלה מדיה, לקליפ עצמו, אפשר לראות אותו. כן, אני מניח שלא תשמעו, הסאונד שלי בטח לא משותף איתם, אבל לא משנה, אתם לצורך העניין תראו, כאן זה קטע שיש לו התחלה ויש לו סוף, הוא פשוט קיבל סימון בקבלה מדיה, זה שיעור אולי נפרד, שאפשר לסמן קטע, ואז שאתם פותחים, ישר אתם רואים את הקטע מתחילתו ועד סופו, הקטע המסומן, הוא מתחיל, הפליי מתחיל ברגע ששמתם, והוא מסתיים גם אוטומטית.
0: בוא נחזור לדף הראשי שלנו, מאיפה שיצאנו. אז ראינו עכשיו ארבעה סוגים של לינקים שיש לכל שיעור. שני לינקים למקורות, עוד קטע לדברי הרב בטקסט, ועוד קליפים נבהרים של הרב, שישה שבעה קליפים על הנושא. יש לנו עושר של המון דברים שהם כמו קלפים שאנחנו יכולים איתם לעבוד. וכך יש לכל אחד מהשיעורים של הכנס. בצד שמאל אני רוצה דווקא להראות לכם, יש הצעות נושאים לעבודה נושאים. עצמאית. כאן יש לנו נושאים נוספים שיכולים להיות עוד 100 הרים שאתם תמציאו לעצמכם, שהם גם יכולים להיות יסודות לבירור, יסודות לפעילות, יסודות לסדנה, ישיבת חברים, סעודה, מה שתרצו. מה הופך אותנו לעשירייה? מה חומר הדלק שלנו בעשירייה? איך לראות את הבורא מאחורי כל חבר? מהי הדרגה הבאה שלנו? תפקיד ראש העשירייה וכן הלאה. למטה משם יש לנו מקום שבו יעודכנו בקרוב ליינאפים מוכנים. עשירייה שלא תספיק, תסתבך, תתבלבל, תתארגה, לא תצליח ותרצה עזרה מערכתית, פה יחכו לליינאפים לכל מיני סוגי פעילויות. ועכשיו הגענו למטה לדבר אולי החשוב ביותר.
1: מדריך לבניית התוכן, כן? כאן שוב, זה עצה, לקט עצות לבניית יחידת תוכן בכנס העשיריות. כן, מה זה שוב, למי שאולי פעם ראשונה נתקל בזה, מה זה יחידת תוכן? נאמר, אנחנו מחליטים לעשות ישיבת חברים, או שיעור משותף, או ללכת לאיזשהו טיול, קומזיץ בשטח ולעשות משהו, ולעשות... אנחנו צריכים לכל דבר כזה לבנות תוכן. אנחנו לא הולכים לשם כדי, כבר עברנו את זה, כן? לא הולכים לשם כדי סתם לדבר על הוודא ועל מה ששמענו אתמול בחדשות. אנחנו רוצים שיהיה לנו תכנון ממוקד על במה נעסוק מבחינת התוכן. לכן השאלה הראשונה שאנחנו יכולים לדון עליה, זה בשביל מה אנחנו בונים תוכן? מה אנחנו רוצים שיקרה לעשירייה בעקבות המפגש הזה? או בעקבות אותה יחידת תוכן? אחר כך, יש פה כמה עקרונות לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו לא בונים לבד. אפילו אם אני נאמר, יש אצלנו מורה או מורה בבית ספר שרגילים לבנות תוכניות לימוד, מכירים את המתודיקה וכן הלאה. לא מדובר פה על חוכמה או על כישרון או על איזושהי יכולת. היכולת הגבוהה ביותר שאנחנו רוצים לגלות בינינו זה להתחבר בינינו ובינינו לבורא. לכן אנחנו לא בונים. כל יחידת תוכן צריכה להיבנות לפחות בזוג. אפשר גם יותר. מה יקרה אם יש הרבה יחידות תוכן? ויש הרבה, כי זה שלושה ימים למלא אותם. אז לכל אחד מאיתנו יהיה יותר מפעם אחת לבנות יחידת תוכן. שלושה, ארבעה פעמים, אולי כל פעם עם בן או בת זוג אחרים. מצוין. מתחילים ממטרה. לפני שלא רצים ישר לחפש קליפים, תכף, מה שדיברנו עכשיו. לא. מה אנחנו רוצים? מה אנחנו רוצים להשיג מיחידת התוכן הזאת? אחר כך, מאוד חשוב שנהיה פתוחים לביקורת. נאמר, אם הכנתי עם בן או בן הזוג שלי איזושהי יחידת תוכן, אני מביא אותה לעשירייה, ומהעשירייה אני אקבל פידבק. ויכול להיות שעכשיו חבר בעשירייה יגיד לי, תשמע, זה עצוב מדי, פה צריכה להיות יותר שמחה. תשנו, תכניסו משהו, אולי שיר, או משהו משמח במקום. אני לא חשבתי על זה, אבל מה קורה? אני, יש לי אגו, ובניתי, התעסקתי בזה, מה הוא בא פתאום, לא עשה כלום, ופתאום אומר לי מה? פה המקום להתארגן ולהתבטל

0: אנחנו הגדרנו את זה, לא להתאהב במה שהכנו, במילים פשוטות, אבל זה רמז, לא להתאהב בעצמי פה. אם הבאתי את זה לסירייה, מה שהסירייה קובעת, כאיש אחד בלב אחד, זה נכון. ואז אנחנו משחררים ונזכרים שהחיבור בינינו יותר חשוב מאשר שהתוכן שאני רציתי יהיה שם. ותאמינו לי, זה אתגר לכל אחד מאיתנו. זה תמיד אתגר. דבר נוסף, כל חבר שותף, להשתדל כמה שאפשר. אחד מוצא מקור, אחד מכין שאלה, אחד שומר על הזמן, אחד דואג לאווירה. ליצור את היצירה, אנחנו פשוט בונים פה יצירת תוכן. שוב, זה לא ליינאפ לשיעור, כמו שאמרנו, באוניברסיטה. זה תהליך שאנחנו רוצים שכולנו נהיה שותפים. שלא ייווצר מצב, נאמר שאחד הוא טוב, נאמר בלבשל, נשלח אותו למטבח שיבשל ומישהו אחר יכין את התוכן. לא, אנחנו רוצים כולנו להיות פה אנשי התוכן. דבר נוסף, כל רגע בכנס יכול להיות תוכן, וזה חשוב, אמרנו ונדגיש שוב. זה יכול להיות שיעור, סעודה, טיול, נסיעה, אפילו הנסיעה בדרך למקום מסוים. נאמר ששכרנו וילה או איזשהו, החלטנו שנוסעים לטיול באיזשהו מקום, יש שעה נסיעה, מה עושים בשעה הזאת? מה נשמע, על מה נדבר? וכן הלאה. כמובן להתרכז בנהיגה זה לא לסכן את זה.
1: כאן אני רוצה רגע שנעצור ונתחיל לקבל גם מכם קצת שאלות והתרשמויות ושיתופים. מטרת השיעור הזה זה לעזור לנו לכל אחד ולכל עשירייה, לכל חבר, לכל חברה ולכל עשירייה בכלי שלנו הישראלי, להתקרב אל הכנס הזה. אז בבקשה, כל דבר שלא ברור, תשאלו, בשביל זה אנחנו כאן, מקדישים את הזמן, זה חשוב לא פחות מלקרוא מאמר או לראות שיעור של הרב, אנחנו עושים את זה כדי להגיע למגע בינינו לבין הבורא, לבין האור העליון. כל מי שיש לו שאלה על כל דבר שקשור לכנס, מוזמן לשאול. עוד מעט, בשלב הבא של השיעור, אנחנו נעשה גם תרגיל מעשי, אנחנו ניתן לכם לכל עשירייה ועשירייה לעבוד על בנייה של ישיבת חברים, אבל לפני שנתקדם לשם, אנחנו עוד רוצים לשמוע אם יש שאלות באופן כללי, אולי מישהו עוד לא הבין בכלל מה הפורמט הזה של הכנס, כי זה דבר חדש ואף פעם הוא לא קרה, אולי יש לכם חששות לגבי העשירייה שלכם, האם זה רלוונטי לה, לא רלוונטי לה, אז נשמח לשמוע כל שאלה שתרצו, סימני שאלה, וניתן לכם את רשות הדיבור.
2: ל-H6
1: יש לכם סימן שאלה, בבקשה.
3: כן, השאלה שלנו, איך מתמודדים עם חוסר זמן? זה הכל נכון, יש הרבה תוכן, הרבה מה לבחור, לעלות לעשירייה. בגדול, הכנס עוד 3 שבועות, ו... אנחנו עוד גם חלק לחוצים בחיים הגשמיים, ואיך מתמודדים? תודה.
0: כן, אני רואה יושב איתכם המדריך ארז, אני יודע כמה הוא לחוץ בחיים. אם הוא יושב עכשיו איתכם והתפינה את כל העיסוקים שלו, וזה אני בטוח, אני רואה את דניאל שם ואת טל ואת כל החברים וגם את אבנר, אני בטוח שכל אחד מכם עסוק מאוד בחיים. אבל מה אנחנו רוצים? להמשיך להיות עסוקים בחיים כמו עד היום, או שאנחנו רוצים לפנות זמן? ואתה צודק, אבנר. להכנת התוכן, בכלל ההכנה היא העיקר. הכנס, גם אם פינינו 3 ימים, בוא, זה זמנים ש... זה חשוב, זה... אבל ההכנה, ובשביל הכנה, כמו כל דבר, צריך 2 דברים. תשומת לב, לפנות את עצמנו מדברים אחרים, וזמן. ולא פשוט לעשות את זה ביחד. לכן אנחנו לא נתערב פה במה יקורה אצלכם בעשירייה, אבל גם אם לא כולם יכולים, אלא רוב החברים יכולים, אז מי שמתאסף בונה תוכן מסוים, אחר כך בונים תוכן אחר. למשל, אני אתן לך דוגמה, עכשיו בזה הרגע העשירייה שלי יושבת וממשיכה איזושהי עבודת תוכן שהתחלנו אתמול. אני לא יכול, כי אני מלמד פה איתכם, אנחנו לומדים ביחד, נכון? עכשיו, אבל אני סומך על זה שהעשירייה שלי תתקדם בתחום מסוים, אני לא אוכל, ומיד שאני אסיים את השיעור, אני אלך ותדכן עם העשירייה מה עשיתם, איך עשיתם, מה אפשר לעזור, ומחר אולי אני אהיה ומישהו אחר לא יוכל להיות מאיזושהי סיבה. עדיין, אנחנו חושבים עשירייה, וחייבים לפנות את הזמן הזה ותשומת הלב להכנה המדוקדקת. שאלה מאוד פרקטית, אבנר, נכון? כן, עוד שאלות, בבקשה. יש לכם, נראה לי של-H6 הייתה עוד שאלה.
2: רציתי לשאול, אנחנו התחלקנו לצוותים, צוות לוגיסטיקה, צוות תוכן, צוות לוז, האם זה יהיה נכון, כי עכשיו שמענו לך גילת שזה לא כל כך מומלץ, שצוות תוכן עושה all across לכל הזמן שזמן הכנס תוכן, והשאר כל אחד מתעסק עם תחום מסוים.
1: תראה, אם אתה תשלח אותי לבשל, אז עדיף תזמין פיצה. מצד שני, אם אתה תיקח טבח תותח ותיתן לו רק להיות במטבח, אז בזה אתה גונב ממנו את המתנה המיוחדת שהוא יכול לתת לנו, בזה שהוא יבשל לנו למשל ישיבת חברים. אז אנחנו לא באים עם ראש בקיר או עם איזה סרגלים כאלה חיצוניים ולהגיד אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, אתה עושה רק את זה, כי זה הכי יעיל. אנחנו רוצים ליהנות מכל העולמות, אנחנו קמצנים, לא רוצים להפסיד כלום. אנחנו רוצים מכל אחד שיודע לבשל שיעשה לנו ארוחה פצצה. ואנחנו בטוחים שכל אחד יכול גם לרגש ולפתוח לנו את הנשמה כמו שרק הוא יודע. אז נעשה הכל ביחד, לא להיות כאלה, אתה יודע, מדי מסודרים. זה טוב, סדר וארגון, אבל להשתדל לטעום מכל העולמות. בכל אחד יש בלי סוף. אז פשוט לשחרר ככה. ולהשתדל להתנסות בהכל, הכל מהכל.
0: וגם אולי נוסיף שוב, מכיוון שאנחנו ממליצים את זה, אנחנו לא אומרים מה הסירייה חייבת לעשות, יכול להיות שחילקתם לצוותים, אז יש צוות תוכן, בסדר, צוות תוכן מביא את המלצותיו או דברים שהוא חושב שנכון וזה, לכל הסירייה, וכל הסירייה מסכימה, מאירה הערות, מתקנת, ואז זה גם סוג של שיתוף. אנחנו לא חייבים הכל לעשות כולם באותה צורה. אבל יחד עם זאת, שוב, ההמלצה שלנו שנהיה כולנו מעורבים בהכל.
1: וגם זה, שום דבר בכנס הזה, אף עשירייה לא צריכה להתיישר לאיזה סטנדרט, כי אין סטנדרט. הסטנדרט זה שאנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא בעשירייה שלנו. כמו שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות, וכך אף עשירייה היא לא כמו עשירייה אחרת. כל מה שאנחנו עכשיו עושים זה לתת עוד קצת כלים, עוד קצת הכשרות, עוד עזרים שיעזרו לכל עשירייה לבשל לעצמה את הבורא שלה. אז זה בסדר להיכנס לכל מיני תבניות ושטנצים, ועוד יותר חשוב לצאת מהם.
0: כן. אני, רק עוד מילה אחת, כי באמת אנחנו, איזה דוגמה יש לנו? אנחנו ראינו את הרב לייטמן במשך עשרות שנים. ולא, אני לא זכור לי אפילו פעם אחת שפנו אליו ואמרו לו, משהו לא משנה, מה אמרו לו, אתה יודע מה, מישהו אכל והוא אמר שאין מספיק מלח בצלחת. שזה לא הזיז לו, לא אכפת לו, לא היה... הוא היה מזה יכול, כי חשוב, כי טבעה של אהבה היא שאכפת לך מכל פרט. אז נכון שארגונית יותר נוח, אני אגיד אורן, אתה תעשה את התוכן, אני מבשל. אבל אם אכפת לי, אני לא יכול להיות אדיש לזה. אכפת לי, אני רוצה גם לתת, אני גם רוצה לתרום. לכן, בוא נעשה את זה עם הלב, נשתדל להיפתח, כך שכל אחד מאיתנו יהיה כמה שיותר מעורב בכל דברים, ויחד עם זאת יהיו גם אחראים, זה בסדר שיהיו אחראים. אוקיי?
1: עוד שאלות.
0: כן.
1: כל שאלה שיש לכם, חברים, לא לחשוש, בשביל זה אנחנו פה, זה הדבר הכי חשוב. אית שחת, בבקשה.
4: תודה לכם קודם כל על כל החומר שאתם נותנים לנו, ועל כל ה... על כל ההכנה שמישהו עשה עבורנו, באמת הדבר הזה מאוד מאוד עוזר, והאמת היא שבעשירייה שלנו כבר השקענו לא מעט בקריאת החומר ובהתכוננות, לי יש איזו שאלה אולי קצת מצחיקה. אנחנו נפגשים בזום 3-4 פעמים בשבוע, ואנחנו קמאים להיפגש פיזית, ואני פוחד כאילו שהמפגש הגשמי של מגע אישי יסיח אותנו מהעיקר. כאילו שלא נגלוש את הקטע הזה של ה... כאילו איפה לשים את הגבולות ואיך לשים את הגבולות, אם יש לכם איזה טיפ בכיוון.
0: כן יעקב, השאלה שלך ברורה, אבל אני חושב שכדאי לקחת את הסיכון הזה. אם יש לכם הזדמנות להיפגש פיזית, החיבור הווירטואלי הוא משהו חדש בעולם, לא היה פעם. אתה יודע, אני זוכר שהתחלנו ללמוד, אז היינו יושבים בחדר כזה קטן, והיו שם שלושה טלפונים על הקיר, וזה היה צפון, דרום ומרכז, והיינו מתקשרים ועושים שיחת טלפון. זה גם היה מאוד יקר, היינו מקבלים חשבונות טלפון מאוד גדולים, כל שיעור בוקר או צהריים היינו מחברים חברים, נאמר מקריית שמונה או מבאר שבע או מאילת, וזה דרך הקווים האלה, קווי טלפון. אחר כך המציאו לנו את האינטרנט ופתאום זה נהיה נוח, אבל עדיין זה סטרילי. זה לא כמו להיות ליד החבר, לחבק אותו, להרגיש אותו. אתה יודע, הנה עכשיו אורן פה לידי, אני מרגיש את אורן אחרת מאשר אילו היינו יושבים וירטואלית. יכול להיות שיום אחד נהיה כאלה מתוקנים שגם נוכל אפילו לא לראות ולא זה, ונרגיש ונדבר אחד עם השני בלי. אבל יש ערך מאוד מאוד גדול, יעקב, לעולם הפיזי. ולכן שווה לקחת את הסיכון ולהיפגש ולהתחבק ולהמשיך את העבודה הפנימית בינינו.
4: סליחה, לא ניסחתי נכון את השאלה, כי אנחנו כל כך שמאים להיפגש פיזית וכל כך מתגעגעים, שאני פחות לא לגלוש בכנסים, והשתתפתי בלא מעט כנסים.
0: כן.
4: תמיד הרגשתי כאילו ש... כאילו קשה להשתתף בשיעור מרוב שמחה שפוגשים את האחרים פיזית. כאילו, לקצוב את הדברים. אני מקווה שיהיה את זה.
0: הבנתי, אתה טוב להתכונן וטוב לפחד על דברים כאלה. טוב לפחד. אבל יחד עם זה שהפחד לא ימנע אתכם מלהיפגש באמת ולעשות את זה. אז תודה על השאלה הנכונה.
1: מרגש לשמוע אותך אחינו. הלוואי שגם אני ככה אתרגש מפגישה עם החברים. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא בשיעור. בחלק הבא של השיעור בחרנו היום להתמקד בבניית ישיבת חברים. בתוך היום השלם של הכנס כפול שלושה ימים, מן הסתם אתם תעשו בעשירייה ישיבות חברים. אנחנו רוצים עכשיו להתנסות בפועל בבניית ישיבת חברים. אז אנחנו נתחיל מקטע מספר 2 שמצאנו מתוך מאמרו של הרבש סדר ישיבת התוועדות. הבאנו פסקה אחת מתוכו שמתארת מבנה מסוים של ישיבת חברים. מי שמכיר את כתבי רבש אפשר גם למצוא מאמרים אחרים ומבנים טיפה שונים. הכל טוב. אנחנו היום נתמקד בזה. יש גם אפשרויות אחרות. בואו נקרא, ואחר כך נראה גם הסבר קצר של הרב, ואחר כך נתחיל לתרגל בפועל בינינו. קטע מספר 2 מתוך מאמרו של הרבה, סדר ישיבת התוועדות, וכך הוא אומר. צריכים מקודם לסדר שבחו של ההתוועדות. לסדר לעצמנו את שבח ההתאספות הזאתי, ואחר כך לראות מה לקנות מהפעולה הזאת. כמו שכתוב בדברי חז"ל, לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל. ומסביר הרבש שזה לא רק ביחס האדם לבורא, אלא גם ביחס האדם לעשירייה, להתאספות של העשירייה ולישיבת החברים שאנחנו בונים עכשיו. זאת אומרת, תחילת הישיבה, היינו תחילת הדיבורים, שהוא תחילת פתיחת האספה, צריכים לדבר בשבח החברה. וכל אחד ואחד צריך להשתדל לתת טעם והסבר למעלת וחשיבות שיש בהם. זה היסוד של ההתאספות, לדבר בשבח החברה, בשבח החברים, בשבח המטרה, ולא לדבר בשום דבר חוץ משבח החברה, ועד שיהיה מגולה שבחה על ידי החברים, שממש נתפוצץ מרוב עושר, גדלות והערכה לעשירייה, לכל חבר בתוכה, למטרה.
0: אז צריכים לומר, עכשיו גמרנו שלב א' מישיבת החברים, גמרנו את עניין השבח, ולהתחיל שלב ב'. היינו שכל אחד ואחד יגיד לפי דעתו מהו המעשים שאנו יכולים לעשות, מעשים בכדי שכל אחד ואחד יהיה בידו לקנות אהבת חברים. זאת אומרת, מה כל אחד יכול לעשות שיקנה בליבו שיוהב את כל אחד ואחד מהחברה. זאת אומרת, דיברנו בשבח החברה, שבח הבורא, שבח הרב, שבח הדרך שלנו, רוממנו, כבר התרוממנו. לא משנה מאיפה בא כל אחד עם הצרות של היום יום שלו, עבודה, משפחה וזה, שבח שלב א', התרוממנו. עכשיו, אנחנו לא רוצים להישאר פה ולנוח, לא באנו לנוח, באנו לעבוד. מה אנחנו יכולים לעשות כדי שתהיה בנו אהבת חברים כל הזמן? שבאמת נאהב את החברים. מה לעשות? לתת מתנות, לדבר דברים יפים, אולי לשתוק ביחד ולחשוב על משהו, לצאת לטבע, לעשות טיול. מה? איזה מעשים אנחנו הולכים לעשות? הרי אנחנו בעולם המעשה. מעשים יכול להיות גם מחשבות שאנחנו רוצים לחשוב ביחד. מעשה זה לא דווקא להזיז עם היד את הכוס ולתת אותה מתנה לחבר. מעשים יכול להיות שאנחנו עכשיו רוצים לדבר על נושא מסוים. מעשים, פרקטיקה. וזה השלב השני.
1: ואז בא השלב השלישי, שהוא עניין הוצאות לפועל במעשה, מה שהחליטו החברים, מה שיש לעשות. אז יש לנו שלושה שלבים. הראשון, מעלים את שבח החברה והחברים והמטרה. שלב שני, חושבים. מעלים רעיונות, מה אפשר לעשות כדי שתגדל האהבה בינינו? בשלב השלישי, מנסים להרגיש איזה מכל הרעיונות האלה אנחנו רוצים לקחת לנו למעשה. בואו נראה את קליפ מספר 4 של הרב, שבו הוא מתייחס לסדר הזה, ובעיקר נותן לנו את היסוד של השלב הראשון של להרים את החשיבות. בבקשה, קליפ מספר 4.
5: В этой статье Рабаш очень предметно разбирается.
6: רבש מחלק את נושא אהבת החברים, את התוועדות החברים לשלושה חלקים, והייתי רוצה לברר איתך את שלושת החלקים האלה. בחלק הראשון הוא כותב שבאספת החברים אנחנו מדברים על השבח והיתרון של הקבוצה עד שהשבח והחשיבות הזאת תהיה מבוררת על ידי החברים. איך נדע שדיברנו מספיק על החשיבות, ואצל כולם החשיבות קיימת?
7: זה לפי הרגשה, מה שאתם מרגישים. אם באמת הכרת חשיבות הקבוצה היא כל כך ברורה לכולם, אפשר להמשיך הלאה לשלבים הבאים, אומנם שכל הזמן נצטרך לחזור לזה גם כן. כל פעם שאנחנו עושים משהו, אנחנו צריכים להתחיל מחשיבות הקבוצה, כי הכל מבררים רק בקבוצה. קבוצה זה אותו השדה שאנחנו בו זורים ומקבלים את התוצאות מהזריעה. אין מה לעשות. ולכן חשיבות הכלי, חיבור בינינו, כל הזמן זה צריך להיות יותר ויותר חזק, מתגבר.
6: בשלב ב', הרבש ממליץ שכל חבר לפי תורו ייתן הצעות מעשיות כדי לאפשר ללב לאהוב כל אחד מהחברים. עד כמה אנחנו צריכים לדבר כאן בצורה מעשית, או שגם זהו שלב תיאורטי?
7: זה שלב שהוא צריך לעבור, והוא צריך להתיישב בנו בצורה טבעית. בצורה טבעית. זאת אומרת, לא, לא, לא, לא, לא ללחוץ. אלא זה, פתאום אני מתחיל לגלות עד כמה שיש לי משיכה לכל אחד, עד כמה שאני מברר ומחבט ואוהב כל אחד ואחד בצורה שונה.
5: עוד פסלדני אתאפ,
6: והשלב האחרון שבו אנחנו כאילו מסכמים את האספה זה להביא למימוש מעשי של החלטות החברים. מה נדרש לעשות? כלומר, עלינו לסכם על מספר דברים שאנחנו נשתדל לממש?
7: כן. כן, רק כך.
0: כן, אומר לנו הרב, רק כך, אנחנו צריכים לסכם. אז בואו ניגש לתרגיל הפרקטי שלנו. אנחנו הולכים לבנות ישיבת חברים עכשיו. שלב ראשון, אנחנו נבחר איזה נושא. כדי שלא נתברבר עכשיו, זה יכול להיות כל נושא שנבחר, אבל כדי שלא נלך לכל מיני כיוונים, נחזור לאתר הכנס, שוב, ללשונית חומרי עזר, תראו לי רגע על המסך את האתר, אני פחות חשוב, האתר, יופי, לשונית חומרי עזר, וכאן יש לנו, אתם רואים, שיעור 0, 1, ככה, 6 שיעורים, בואו נבחר בינינו בעשירייה, מה, אחד מכל הנושאים האלה, מה אנחנו רוצים, איזה נושא אנחנו רוצים שיהיה הנושא שלנו, של ישיבת החברים, שאנחנו מתרגלים אותה, את הבנייה שלה עכשיו. בבקשה, בואו ניתן איזה 2 דקות, כל עשירייה תבחר לעצמה נושא.

0: למי שהשתתף של הכנס מול מול המסך. אז טוב, אצלי יש לנו אפשר את השיעור, אני מציע את השיעור השמחה שבית.
1: מישהו רוצה להתייחס? יש איזה נושא או שאני אקריא את הנושאים ואתם תגידו?
2: תקריא הכי טוב.
1: אז היה לנו את גדלות הבורא בעשירייה, השמחה שבהתאספות, ביטול ומסירות נפש בעשירייה, על כל פשעים תכסה אהבה, הלוואי שנתפלל כל היום, וברית בעשירייה. איזה נושא, אז בואו נעשה סבב זריז, כל אחד יגיד מה, איזה כיוון.
3: אני חייבי חסר חשיבות המטרה, זה מה שהייתי רוצה לעשות כנושא ראשון. מעבר ליעקב.
2: תודה רבה ברק, אני דווקא הייתי מתחיל מאחד, גדלות הבורא בעשירייה, לדעתי הכי טוב תמיד לחזק את הבייסיק, אבל... אני
4: פתוח
2: ואני מעביר את זה למשה, בבקשה משה.
4: אני איתכם, אני חושב גם שחשיבות הבורא, חשיבות העשירייה, לדעתי זה אותו נושא תכלס, כאילו, זה ביחד, לא? אני חושב שלב א', שאורן דיבר עליו, הייתי הולך על הכיוון הזה של חשיבות החברים, חשיבות הבורא, זה כל שלב א' הזה, לא משנה איזה נושא בשלב א', שניהם טובים בעיניי.
5: כן, חשבנו רגע, אורנג' ואני, שאולי רצנו ואולי לא ביררנו איתכם, לכולם יש את אתר הכנס מול העיניים? תרימו רגע יד מי שאין לו, שנראה אתכם. מה, ל-H6 אין את אתר הכנס מול העיניים?
6: אז לא בעיה.
5: אחד מכם יש?
6: אז, כן, אז זה לא, זה לא, כאילו אנחנו גילינו כוכב אחר. תיתנו את הלינק אחד לשני. שימו לינק ללינק לאתר הכנס אחד לשני ותפתחו כולם, כי המשימות הבאות הן צריכות שאתם תקראו ביחד את הטקסטים של הנושא שבהרתם. אז צריכים לעבוד עם אתר הכנס. אמרנו את זה בתחילת השיעור. שימו לינק אחד לשני, שכל אחד יפתח את אתר הכנס ויכנס לדפים שעליהם אנחנו מדברים, כי עכשיו אתם הולכים לקרוא ולבחור תכנים. בהתאם לנושא שבהרתם. ביקשנו גם שהנושא עכשיו שבהרתם יהיה אחד מהנושאים של השיעורים, כדי שנוכל לעבוד עם התכנים שכבר מוכנים. כמובן שבכנס עצמו אתם יכולים לעשות ישיבת חברים בכל נושא שתרצו, או סעודה בכל נושא שתרצו, אבל אז תצטרכו למצוא תכנים. עכשיו אנחנו רוצים לתרגל. אז נגיד, העשירייה ששמענו אותה עכשיו מיקוד H3, היא בחרה את הנושא של שיעור מספר 1, גדלות הבורא בעשירייה. ואני מקווה שבכל העשירייה בחרתם איזשהו נושא, ועכשיו אנחנו רוצים ממש פרקטיקה איך אנחנו בונים את הנושא.
5: כן, אז איך אנחנו בונים את הנושא? מה? נאמר, שוב, הנושא שלנו הוא ישיבת חברים. אמרנו את המבנה של ישיבת חברים, כמו שקראנו בדברי הרבש. ועכשיו אמרנו רוממות, נכון? אחר כך יש לנו את ה... בחירה של המעשים, ואחר כך אנחנו רוצים להוציא לפועל. זה המבנה. עכשיו אנחנו רוצים לדעת איך נעשה את זה. מה נעשה בישיבת החברים הזאת? האם נשים קליפ של רב? האם נקרא קטע של בעל הסולם או של הרבש? אולי אנחנו רוצים לשים שיר בתור התחלה. יש לנו באתר הכנס למטה, לא הספקנו להראות, אבל אם תגללו למטה, רשימה של שירים. אולי אנחנו רוצים לעשות סדנה, לשאול שאלה ולשמוע את כל אחד מאיתנו, סבב התפעלות, מה המרכיבים שאנחנו רוצים שיהיו בישיבת החברים הזאת סביב הנושא שבחרנו. בואו ניתן לזה גם שתי דקות, נדון איזה מרכיבים אנחנו רוצים שיהיו בישיבה שלנו. בבקשה.
1: אז בואו נעשה סבב, כל חבר ייתן איזה מרכיב.
7: מרכיב אלכוהולי, סתם.
8: גם חשוב. טוב, אז אני חושב שנכון, כמו שאנחנו רגילים, ואני חושב שזה עובד מצוין, להתחיל עם השיר. בנושא שבחרנו, שזה חשיבות הבורא כנושא הראשון. אני מעביר ליורי.
9: תודה. שלום לכולם. כן, ונמשיך עם הנושא. יש שם מלא דברים, פשוט צריך לסכם. אני לא יודע כאילו איך לסכם. כולם צריכים לתת אוקיי ממש ספציפית כל אחד, או שאפשר איזה לקחת חלקים, אז צוות או שלושה אנשים יכינו את החלק הזה, ואז עוד חלק, משהו כזה.
10: לך? כן, זה עוד סיכום שאפשר לעשות מאחראים. אבל כרגע דנים בהצעות של להרכיב את יחידות התוכן, או את יחידות ה... כן, התוכן של הישיבת חברים. פשוט להציע.
8: לחיים, אז יורי, תעביר בבקשה למישהו הבא.
9: ברק, לחיים.
3: אני הרגע דיברתי, אני מעביר לאיתן. לא איתן, אז זה אולי דימה.
11: לצערי נגמר הזמן. סיבוב הבא.
5: כן, אז מי שלא הספיקו, שוב, זה רק דוגמה מבחינתנו. לקחת איזה שהם מבנים שבהם, מבנים, צורת העברת התוכן הזה. האם זה קליפ, אם זה קטע מקור, שיר, סדנה. אם לא הספקנו, יהיה לנו זמן להתעסק בזה בהמשך. ועכשיו אנחנו נתרגל בחירת שני מקורות. נאמר שבישיבת החברים אנחנו רוצים, שוב, אנחנו החלטנו פה, אבל יכול להיות שאתם תחליטו אחרת. כרגע נקודת המוצא היא לצורך התרגול, שאנחנו רוצים שבישיבת החברים יהיו שני קטעי מקור שנקרא אותם. לצורך כך, בואו נסתכל רגע שוב על אתר הכנס. כן? נאמר שבחרתי בשיעור מספר 1, אז יש לי פה לשונית אחת מקורות לשיעור ומקורות נוספים. אנחנו ניכנס לצורך התרגול למקורות השיעור, כן? ו... נדפדף ונבחר שני מקורות שנראים לנו שהם הכי מתאימים לצורך הנושא שרצינו. כמובן שזה אם בחרנו בשיעור מספר 1, אם בחרנו בשיעור מספר 3, אז ניכנס ללשונית מקורות לשיעור שמתחת לשיעור, ואפשר להיכנס גם ללשונית מקורות נוספים. התפקיד שלנו עכשיו כעשירייה לבחור שני מקורות, שני קטעי מקור שאותם אנחנו רוצים לקרוא במהלך ישיבת החברים. ניתן לזה, מכיוון שזה קצת יותר בחירה, יותר זמן, ניתן לזה 5 דקות. בבקשה.
10: יאללה, חברים.
8: אוקיי, דימה, נתחיל ממך כ...
11: מה אתה שימחת? בפועל לבחור את הקטעים כאילו?
8: לבחור קטעים, כן, לבחור קטעים מחומרי השיעור בנושא שבחרנו, שזה היה גדלות הבורא בעשירייה.
11: אני לא הכנתי את עצמי, לא זה, אבל אני גם לפי מה שהסתכלתי... בוא נגיד, אני מציע קטע 3 וקטע 1. יעקב, עליך.
2: וחיים דימה, אני דווקא גם מאוד מתחבר לקטע 10, שהוא מדבר פה על מה ההבדל בין הגיעה לבין תענוג, ולדעתי זה קטע לי אישית מאוד מאוד נוגע, מציע לכם לקרוא אותו, הוא גם נמצא בשמעתי בספרון הקטן. אז לחיים חברים, ואני מעביר ללאלוש היקר. ללאלוש, לא שמעתי אותך היום, בבקשה.
12: תודה יעקב. אני מכשיר הטלפון למעשה בערבות, ואני לא מצליח לעבוד במקביל, גם באתר הכנס וגם באיזה, זה כל פעם זורק אותי או מכאן או מכאן. אני, אם הייתי מחשב, זה היה עובד יותר טוב. אני פשוט לא רואה את החומר. אם אני אלך לכנס, אני פשוט נעלם ממכם. וזה בעיה לי, אני אשמח לשמוע אנשים אחרים.
10: לחיים.
12: אלכס, לחיים.
8: חיים, אז גם אני בטלפון ואני קופץ בין אתר לערבות ואצלי זה עובד בסדר. אז שוב אני חוזר לחומר לשיעורים ואני מדבדב בקטעים הרבים שישנו כאן ואני כולם טובים וחשובים ואני חושב ש גם קטע 1 וגם קטע 3 שדים היציאה הם קטעים טובים להשתמש בהם. תודה, ואני אעביר ל יורי שוב.
9: אני נזרקתי כבר 15 פעם מהאתר, אני מפחד לנשום יותר מדי, כאילו לא יכול לעבור לשום מקום, ככה השארתי את הטלפון, לא נוגע, סליחה, מישהו אחר שהמשיך.
4: חיים יורו, לחיים. אני חושב שבאמת הקטעים, אני עוד פעם חזרתי על הקטעים של 1 ו-3, הם באמת קטעים בעיניי שהם הבסיס לכל תורת הקבלה, לכל מה שאנחנו, לכל העבודה שלנו בעשירייה, אני גם חושב שזה הבסיס, והייתי בוחר בהם גם. לחיים.
10: אולי כמה מילים על הקטעים האלה, משה? שיורי גם יוכל להתקלל?
4: אני יכול, אפשר לקרוא אותם, הם כל כך, הם קצרים והם מאוד מאוד, כאילו, אתה יודע.
8: קדימה.
4: אוקיי, אנו מתעסקים כאן ליסוד החברה, שכל אחד מאיתנו נלך ברוח הזה להשפיע על השם. ובכדי להגיע להשפיע על השם, מוכרחים מקודם להתחיל להשפיע על האדם, שזה נקרא אהבת הזולת. ואהבת הזולת לא יכולה להיות אלא בביטול עצמו, שכל אחד ואחד צריך להיות בשפלות מצד אחד. ומצד שני, אנחנו צריכים להתגאות בזה שהבורא נתן לנו את ההזדמנות שנוכל לכנס לתוך חברה שלכל אחד מאיתנו יש לו רק מטרה אחת, שהשכינה תשרה בינינו. הרבש, מאמר אחד, חלק אחד, מטרת החברה א', לחיים.
10: לחיים.
4: מי רוצה לקרוא את קטע 3?
2: יאללה, אני אקרא.
4: בכבוד.
2: עיקר מה שחסר לנו, שמסיבה זאת, אין לנו חומרי דלק לעבודה. וכשחסר לנו...
5: חברים יקרים, אנחנו מצטערים לעצור אתכם באמצע, ברור לנו שבחמש דקות זה מאתגר מאוד למצוא את הקטעים, אבל יש פה משהו מאוד יפה שאפשר ללמוד כבר מתוך התהליך. שני דברים, א', שלפחות אנחנו ראינו כבר עכשיו מתוך קבוצת המיקוד, א', כשעושים עבודת תוכן רצוי לא לעשות את זה כשאנחנו עם טלפון ביד, אלא עם מחשב ביד, כי מאוד קשה גם לדבר וגם... את המסך של הקטעים וכן הלאה, רצוי, אלא אם כן מישהו מיומן, החבר'ה יותר מיומנים בטלפונים, לעשות את זה בצורה כזאת. ב', אנחנו תמיד כדאי לקרוא, נאמר, רוצים לבחור מתוך 10 קטעים, פשוט קודם לקרוא אותם, ואז כל אחד יכול לסמן לעצמו מה הוא מעדיף, ואז עושים דיון סביב זה, ואז אחר כך אפשר לקרוא עוד פעם, זה פשוט חוסך את התהליך ומאפשר בחירה משותפת של הדברים. אבל שוב, אנחנו מתירים לכל הסירייה לבחור בדרך שלה. מאוד מאוד חשוב גם לא לראות פה הצלחה, או כשאני אומר שעכשיו עשינו את התרגיל, ואיזו הסירייה לא הצליחה להגיע לשני קטעים שהיא בחרה. הזמן לא הספיק לתהליך, אולי קצת לא... לא נורא. יש לכם מלא זמן, אתם יכולים לעשות את זה. אנחנו רוצים רק שנתחיל להרגיש את התרגיל של עבודה על תוכן ביחד. רוצה משהו להוסיף, אורן?
6: לא, בוא נתקדם לשלב הבא.
5: השלב הבא זה פשוט אותו דבר, אבל נבחר דברי רב לשיעור, אז שוב, אנחנו ניגשים ללשונית, אתם זוכרים את, את האתר של הכנס, נאמר סתם, אני אקח פה שיעור 4, על כל פשעים תחסי אהבה, אם נאמר שבחרנו בו, אז יש פה אחת הלשוניות מתחת, נקראת דברי הרב לייטמן. אני לוחץ עליה, ואני רואה פה, יש לנו כאן בדרך כלל 10 קטעים, קוראים אותם, ובוחרים מהם, נאמר, שני קטעים שנרצה שיהיו בתוך ישיבת החברים. אז בבקשה, בואו ניתן לזה גם 5 דקות. נבחר שני קטעים מדברי הרב על השיעור שבחרנו.
10: כולם פתחו את דברי הרב? יאללה, בכבוד.
8: כן, פתוח אצלי. טוב, דברים רבים וארוכים, עם ההמלצה לקרוא את כולם, ספק אם נספיק, אבל אולי את הפסקה הראשונה. דברי הרב לייטמן בנושא גדלות הבורא בעשירייה. פסקה הראשונה. המטרה שלנו לגלות את הבורא, כי כל חוכמת הקבלה היא שיטה, כמו שכותב בעל הסולם, זה לא פחות ולא יותר, אלא שיטת גילוי הבורא לנברא בעולם הזה. לכן, כך אנחנו צריכים לראות את עצמנו ובמה שאנחנו עוסקים. זה מצב מאוד יפה, מצב מאוד מיוחד, זה העיסוק הכי גבוה שיכול להיות, העסק הכי גדול ורחב שיכול להיות לאדם שנמצא בעולם הזה. לכן אנחנו צריכים להיות גאים בזה ואחראים על מה שקיבלנו, איך אנחנו יכולים לעזור, לעורר זה את זה, לעורר לחיבור, לדחוף את עצמנו לחיבור. שנשמע לקטע מאוד משמעותי וחשוב ומתאים לאסיפה שלנו.
10: זה דברי הרב, אגב, של השיעור הראשון, כן?
8: כן, אנחנו דיברנו על השיעור הראשון.
10: השיעור הרביעי, אבל...
8: לא, גלעד התכוון לדוגמה ואמר שבשיעור שבחרנו לעצמנו, אנחנו בוחרים את קטע הרב. לחיים, אז אני מעביר, יורי קשה לו לנשום, אז אני אעביר למשה.
4: אני איתך אלכס, באמת הקטע הראשון הוא קטע מאוד מאוד חשוב. תראה, הוא הסביר לי נכון שצריך לקרוא את כל הקטעים, ואז להחליט על מה אנחנו רוצים ללכת, כי אני קשה לי לעבור עליהם ככה ברפרוף, כי באמת כולם חשובים וכולם נבונים וכולם יודעים את התורה, מה שנקרא. חמש לדוגמה, צד את עיניי, מה זה, האם עלינו לפעול להגברת החשיבות של הסירייה או חשיבות הבורא? אז זה יכול להיות גם איזשהו פלפול נחמד, כי בעצם הייתי הולך פה בגישה של גם וגם, אבל צריך לקרוא אותו. אבל אני הייתי רוצה לשמוע עוד חברים שככה יתנסו ויכנסו. העניין זה פשוט, חברים, זה להתנסות ולהיכנס ולדפדף, ואז להרגיש את הקטעים שאנחנו נגיע לריל טיים, מה שנקרא, שנדע מה לעשות. אז אני אשמח לשמוע עוד חברים. איתן, אתה בנהיגה, זה קצת תהיה לך קשה, אבל אם תגיד כמה מילים, אנחנו נשמח לשמוע אותך, בלי קשר לכלום.
13: טוב, עצרתי לכמה רגעים, בסך הכל אני ככה, עליתי ככה כדי להתקלל איתכם. יחד עם זאת, אני חושב שכל מה שתחליטו בסופו של דבר, הרי אנחנו נדון על הדבר הזה, אז מבחינתי מה שיבחר, אני מאמין שהוא יתכלל את כולנו. אני מסכים מה שאתה אומר, משה, לגבי גדלות הבורא או גדלות החברים. אני חושב שזה שני דברים שהם הבסיס לתהליך של חיבור בין העשירייה. ולכן אני, כל מה שתבחרו, אני חושב שבהמשך, כשנדון על הדבר הזה, הוא ייטב לנו. לחיים חברים. תודה
4: לחיים, לחיים. למי אתה מעביר, איתן?
13: אני מעביר ל... ברק.
4: ברק? איפה ברק?
10: ברק הרגע.
13: ברק, אני רואה אותו.
4: אתה רואה אותו?
13: כן.
4: יש לך... אני לא רואה אותו.
13: אז דימה.
5: איזה זכות חברים, איזה זכות לשמוע אתכם, וזה לא משנה אם לא הספקנו, התהליך הזה שאנחנו שוטפים את עצמנו, עכשיו למשל, 10 קטעים דברי רב, שוטפים את עצמנו, שוטים, רואים דברים שאף פעם לא ראינו, כי כשעושים את זה בעשירייה, פתאום מתגלה שאני יכול לשמוע עם אוזן אחרת. ככה שמעתי, אני אולי זוכר שהוא אמר את זה בשיעור וכן הלאה, עבר, ישנתי קצת, פה אנחנו צריכים לבחור את זה. זה מעורבות שלנו, ולכן כמו שאתם רואים אין דרך קלה לעשות את זה, אבל אם אנחנו עושים את זה אנחנו כבר בתוך הכנס עכשיו. וכך נבחר גם איזשהו שיר, יש לנו שירים למטה, אפשר לשמוע שירים ביחד ולבחור אותם. נבחר ביחד איזשהו קליפ, יש לנו הרי גם רשימה של קליפים מתחת לכל שיעור, מכל נושא שיעור, וביחד, אחרי שיש לנו את כל החתיכות האלה, אפשר לבנות כמו לגו את ישיבת החברים, ויש לנו ליינאפ. כמובן שאנחנו כולנו רוצים להסכים על התהליך הזה, ועל מה שקורה, וזה דבר נפלא. לפני שנמשיך וניתן לכם לשאול שאלות, נקרא את קטע מספר 3, שבו שואלים את הרב שאלה והוא עונה. אורן, אתה יכול לקרוא?
6: כן, שאלה. אילו פעולות נוספות אנחנו יכולים לעשות כדי להכין את עצמנו לכנס? והרב עונה, אנחנו צריכים להתקרב זה לזה. כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד. ולא לפחד משום דבר אלא רק מהפירוד בינינו. הפירוד זו הבעיה המרכזית. שוב, אנחנו צריכים להתקרב זה לזה, כולנו יחד, כאיש אחד, בלב אחד, ולא לפחד משום דבר, אלא רק מהפירוד בינינו. הפירוד זו הבעיה המרכזית.
5: שאלות חברים.
6: על כל דבר שקשור לכנס, בבקשה.
5: תהיות, התרשמויות גם מהשיעור של היום, כי זה שיעור ש... שוב, פעם ראשונה עושים שיעור כזה, הכנה לכנס באמת בצורה מעמיקה, גם כל מה שיש לכם, ספקות, שאלות, הבנות, תובנות, בואו עכשיו, בבקשה.
6: עד שידליקו את סימן השאלה הראשון, אני רוצה להדעין, WH9, בבקשה.
14: רצינו, דבר
6: שם,
14: תודה רבה, באמת, זה
6: מדהים
14: מה שאתה עושה,
6: ואני
14: מאוד מאוד מעריכה את הסדר, וכמה הכל מאורגן ויפה. רצינו לשאול אם אפשר לפרט קצת מה ההבדל בין ישיבת חברים לבין הכנה רגילה לשיעור.
6: הכנה רגילה לשיעור, יש לנו לפני כל שיעור, אנחנו עושים הכנה לשיעור. בלוז של הכנס יש לנו 2 שיעורים ביום, לפני כל שיעור אנחנו עושים הכנה לשיעור. הכנה לשיעור, אפשר לעשות אותה בכל מיני צורות. מה ההבדל בין הכנה לשיעור לבין ישיבת חברים? מצד אחד אפשר להגיד שהכל אותו דבר. מה ההבדל בין תוכן של ישיבת חברים לתוכן של סעודה, לתוכן של שיעור, לתוכן של הכנה לשיעור? אז זה נכון, כולם מאותה משפחה, אבל זה ילדים קצת שונים בתוך אותה משפחה. אתם, נגיד, רוצים לעשות לעצמכם הכנה לשיעור, אז כדאי לעשות ביניכן, בעשירייה שלכן, סדנה, איך אתם רוצות לעשות הכנה לשיעור? אני מכיר עשיריות ששם בהכנה לשיעור, אף אחד לא מוציא מילה מהפה, אך ורק קוראים קטעי מקור. עשירייה אחרת יושבת לידם, שמה קוראים משהו מהמקור ומיד עוברים לסדנה, רוצים לשמוע ולהרגיש את החברים. עשירייה שלישית מתחילה ממזמור של תהילים ואז עוברת לקרוא את חומר הלימוד של השיעור הקרוב, דווקא. 1001 צורות. כל עשירייה בוחרת לה את מה שמכין אותה לשיעור, וזה מה שחשוב. הכנה לשיעור תעשו לפי מה שתרגישו שמכין אתכם לשיעור, ולישיבת חברים יש סדרים משלה. עכשיו ראינו מבנה אחד, מתחילים בלהעלות את השבח, אחר כך מוסיפים רעיונות איך אפשר להגביר בינינו את האהבה, ובסוף מסכמים על משהו. זה מבנה קצת אחר. עוד שאלות? עד השאלה הבאה אני רוצה לתת את הדגש שאמרתי שרציתי להגיד קודם ולא הספקתי, אבל תעלו חפשית השאלה, מיד אני שותק. בכנס הזה יש לנו שלושה ימים של פעילות. בתוך השלושה ימים הכי חשוב זה שתמצאו זמן, 12 שעות, שאתם מתקבצים יחד פיזית. זה יקפיץ אתכם למקום אחר לחלוטין. תעשו כל מאמץ לעשות את זה. אם מישהו אנוס פטור, חברה אנוסה פטורה לא יכולה, תחברו אותה וירטואלית שתהיה איתכם. גם אם רק חלק יצליחו להגיע לפגישה פיזית, חשוב ביותר לקיים אותה. היא תיתן לעשירייה כולה גובה רוחני, חום שאין להשיגו בלי להתקבץ יחד פיזית. לכן הדגש לכל העשיריות בעולם זה להשתדל מאוד שזה יקרה. לא לחשוב אי אפשר, לבקש מהבורא שיעזור. הוא סידר לכל אחד את תנאי החיים, והוא יכול לסדר הכל בצ'יק. הוא יכול למצוא פתרונות גם לבעיות שאנחנו לא רואים איך. אבל אנחנו רוצים לקחת מטרה. אנחנו מתקבצים. כי עכשיו זה קורה בו זמנית בכל העשיריות בעולם. ישראל מקום קטן. לא כל כך קשה להתקבץ. נשתדל, זה ייצא לנו ממש ברכה רוחנית.
5: כן, אורן, זה שאין שאלות, זה או שהכל ברור, או שפשוט הכנסנו את החברים פה להלם של עבודת תוכן מרכזית. Woman H9, בואו, תשתפו אותנו בשאלה עוד, כן.
15: ערב טוב.
5: ערב נפלא.
15: פתחתם שישיבת חברים זה להגיד את גדלות העשירייה, ומצד שני התחלנו בקריאת קטעים. אז איך זה מסתדר ואיך זה משתלב? כי ציפיתי שנתחיל לדבר בעשירייה, אז נתחיל לדבר על הגדלות, ובסוף בחרנו בקטעים.
5: למה? אני לא יכול לקרוא קטע על גדלות הבורא ביחד, ואז לדבר עליו, או לשים קליפ של רב על גדלות הבורא, ואז לעשות סדנה עליו? אנחנו, לכן אנחנו לא תוחמים את הדברים. יש המון אפשרויות לעשות את זה. זה שהחלק הראשון הוא גדלות, זה לא קובע את סוג התוכן שאני מביא לשם. בסדר?
6: שאלה מצוינת, אני רוצה להוסיף. תמיד כדאי לנו להתחיל ממשהו מהמקור, שיהיה אור, ככה את יודעת, כיסוד. אז בכל אחד מהשלבים של ישיבת החברים, וגם לא חשוב באיזה נושא תבחרו לעשות ישיבת חברים, תמיד כדאי להביא אתכם, כשאתם מכינים, כמו שאת מבשלת, את צריכה פרודוקטים, אנחנו צריכים דברים שיש בהם אור. מעבר למילים שלי, צריך שיהיה שם משהו טקסט, צריך שיהיה שם איזה קליפ של הרב, אני לא רואה את הרב יותר מדי זמן, אני נכנס לשגעת, אין לי קרקע לעמוד עליה, אני צריך מישהו שיכוון אותי למעלה. אני אוהב לראות את הרב, אני נרגע, הנשמה שלי שומעת אותו, אפילו אם אני לא מבין מה הוא מדבר. אז תביאו אור, שיהיה אור, אז אתם בוחרים קטעים מהמקורות, כבר המאמץ לבחור, כבר זה יגיעה שהביאה אור. שימו, את לא צריכה עכשיו שעה שלמה לקרוא מאמר, לא, זה לא נקרא ישיבת חברים. אבל אם את משהו מביאה כיסוד, ואז עושה סיבוב בשבע החברות, מצוין. הרבש והרב גם מדברים על שבע החברות, על שבע הבורא, על שבע המטרה, הם לא משכונה אחרת. אז אנחנו רק לקחנו אתכם עכשיו למקורות, כדי שיהיה לכם כמו לבוא לסופר, מהמדף הזה משהו, מהמדף הזה משהו, מהמדף הזה משהו, אבל איך לסדר את השולחן? זה העבודה שלכם. מה קודם, מה אחר כך, מאיפה מתחילים? זה בדיוק נקרא לבנות תוכן. W-H-7.
16: רחל. היי, תודה. אני רוצה לשתף שאנחנו עושות שתי הכנות במפגש. אנחנו עושות מין הכנה כזאת של הלב, למה נפגשנו, מה אנחנו מרגישות, איך אנחנו שמחות להיפגש, למה אנחנו בעצם, לאן אנחנו מכוונות. זה ההכנה הראשונה, ובהכנה אחרי אנחנו כבר קוראים את ההכנה לשיעור שאתם מכינים, הכנה לשיעור בבוקר. הייתי רוצה את דעתכם על זה.
5: נפלא רחל, נפלא. ממש גישה נכונה. תמיד להיזכר למה. הלוואי ש, את יודעת, יש את הבדיחה הזאת, זה בדיחה, סיפור על אותו מקובל שהלך לרחוץ בנהר ועבר ליד איזה בסיס צבאי ואיים עליו אחד שומר כזה עם הזה, עם הרובה, ואומר לו, היי, מי אתה? לאן, מאיפה אתה בא? לאן אתה הולך? אז הוציא ככה את הזה, נתן לו כמה קופקות ואמר לו, עכשיו כל יום שאני עובר שאל אותי את השאלות האלה, מאיפה אני? למה אני בא? לאן אני הולך? אז אם אתם שואלות אחת את השנייה את השאלה הזאת כהתחלה, זה נפלא, זה נהדר, תמשיכו ככה, וגם כמובן תתחברו למקור, שזה לא יישאר רק שם. כי המקור תמיד עונה לנו על כל השאלות. אז תודה על השאלה רחל. אנחנו נראה עכשיו את קליפ מספר 2, שהרב ככה יכין אותנו ממש לסיום השיעור, ואנחנו מבטיחים לכם שאת הנושא שהתחלנו היום, עוד נמשיך ונדבר עליו גם בהמשך, וגם בשבוע הבא, אנחנו נצפה לשמוע מכם מה כבר עשיתם, איזה שאלות עלו מתוך העשייה. כי העשייה שלנו היא הדבר החשוב ביותר. קליפ מספר 2, בבקשה.
17: למען החי וראי, אדברה נשלום בך. זאת אומרת, לא הייתי פונה אליך. אלי אני פונה אליך, אך ורק למען החברים שלי, האחים שלי. אך ורק למען החי וראי. ידברנה שלום בך. זאת אומרת, מעמיד את אהבת החברים לפני אהבת הבורא. וכל מה שמבקש עבור החברים, את זה בשבילו החשוב, ומוכן, מוכן לכן לפנות לבורא. עוד יותר הוא ממשיך. למען הבית השם אלוקינו, יבקשה טוב לך. זאת אומרת, למען הבית, זאת אומרת שחברים הם יעשו את הכלי לגילוי הבורא. לזה אני מבקש ולזה אני פונה אליך. זאת אומרת, הוא בעצמו משאיר את עצמו בצד, אלה כל הכוח שלו רק עבור החברים ש... הם יקבלו מה שהם מבקשים. אם אנחנו בצורה כזאת פונים לבורא, שרק לשם זה אנחנו פונים, אחרת לא היינו פונים, ודאי שהתפילה שלנו היא תתקיימנה. נשתדל לעשות תרגיל. איך אני יכול לתאר לעצמי שאין לי, באמת אין לי רצון לעצמי לפנות אליו? אין. לא אין מפני שאני לא רוצה שיש לי הכל, אלא אני רוצה להיות בנתינה, בהשפעה, בצורה שרק מה שהם רוצים בשבילי זה העיקר.

0: Bonjour, chers amis. Dans la première partie de la leçon, on va. La date du 7 juillet 2003, c'est sur l'article à propos de la joie. On va lire ensemble dans la dizaine. Du début jusqu'à à qui est-ce que je pense maintenant? Les idées qui vont venir avant la fin du temps sont invités à faire un atelier. Là, à propos de la joie. ולא שייך למעט או להרבות, אלא בסיבות. אם כן, צריכים לדעת לאיזו סיבה אנו צריכים לפנות שזה יביא לנו שמחה. ובית החזל שאמרו לנו להרבות בשמחה, הכוונה הייתה לשמחה של קדושה. ולפי זה יש לנו להתבונן על איזו סיבה הם אמרו לנו לפנות, שזה יגרום לנו שמחה דקדושה. ועוד יש להבין את מה שאמרו, אם יש לו דין ודברים עם עובדי כוכבים ומזלות, ישפוט עמו בחודש אדר.
1: הלא אנו נמצא. המשנה די, lorsque le mois de Av entre, on diminue la joie. Et lorsque le mois de Adar rentre, on augmente la joie. Et s'il a un litige avec un juif, qu'il le juge avec lui en Adar. Il faut comprendre ce qui signifie augmenter la joie ou diminuer la joie. En effet, la joie est le résultat d'une certaine chose qui provoque la joie. Et il n'est pas possible de diminuer ou d'augmenter que les causes. Il faut donc savoir vers quelle cause nous devons nous tourner afin que cela nous apporte.